0: lähe kohe massidesse, sest meil käib tänaseni inimesi paberkaartidega ja küsivad, millal sinna Lätti see laev läheb, et mis kell nad ei leidnud graafikut. No, kui palju meil sellest viimasest laevast möödes on?
1: Oi, oi. Ega Soome osapool ei olnud ju ka väga, väga veendunud, et siis kui suvel siin see jutu ajamine oli, nad no, olid natukene ikkagi sellised vaoshoitud ettevaatlikud, ütleme nii.
0: Jah, neil pidi olema piisavalt seda veendumust ja julgust, et see liin välja kuulutada.
1: Ja üldse?
0: Ja eks mina hoidsin ka hinge ikkagi kinne, et äkki nad ütlevad veel enne kui hooaeg alvaga, et ah, me ikkagi ei lenda, aga ei läinud õnneks niimoodi. Ja nad olid tõesti oma ootustes ja väljaütlemistes väga reserveeritud, kui nad ütlesid algusest saadik, et vaatame sügisel tibude pealt ja et kuidas läheb ja selle pealt otsustame, kas teeme järgmine aasta ka või ei tee. Ja kui küsida nende käest, siis kui see aasta alguses, või noh, eelmise lõpus juba ju müüki läksid, et noh, kuidas müük läheb, siis see sõnastus oli, issand, ma küsisin, see oli ootuspäraselt.
1: Aha, millest võib välja lugeda, mida iganes.
0: Just. Ja ma küsisin ka seda, et noh, mis need tasemed on, mida te siis peate nagu täis müüma, et te ütlete, et läks hästi, et me lendame järgmine aasta ka.
1: Siis sinna tuli järgmine umbäärane
0: termin. Reasonable expectations oli, et see suhtlus käis meil inglise keeles. Et nad olid sellised üsna umbmäärased oma väljaütlemistes vähemalt, aga ilmselgelt olid nad siis nende tulemustega rahul. See täituvus tõesti lennunduse ja esimese aasta ja väikse siis koha kohta oli päris hea, et üle 60% ja nad juba ju hooaja lõpus teatasid, et jah, me lendame järgmine aasta ka ja lendame iga päev. Et üliäge, aga nüüd me jälle mõtleme, et issa, nüüd on iga päev veel vaja see lennuk täis müüa, et jälle nagu pinge peale, et kas me ikkagi seda nüüd suudame.
1: No kas meil on, miks on järgmine siht nüüd ka kuskil, ma ei tea, kas nüüd järgmiseks aastal, no meil on ju räägitud siin Kotlandist, siis meil on räägitud Riiast, noh, see sama Ventspilsi liini taastamine on aegajalt jälle tõusnud jutu teemaks, et noh, kes nüüd teab, mis edasi saama hakkab? Kas sa tead kedagi, kes teab kedagi, mis saab edasi?
0: Ei, ma arvan, et maailmas ei ole sellist inimest, kes julgeks täna öelda, et aasta kahe või viie pärast on nii. Et tänapäeva maailm on nii turbulentne ja kiiresti muutuv. Aga muidugi kõik need ühendused, mida sa mainisid, võtaksime avasüli vastu ja nende, nad on kuskil kuklas alati olemas ja nende nimel ikkagi tööd tehakse. Aga mis nendest esimesena tuleb ja mis aastal, seda mina täna öelda ei julge.
1: No meil on seda aastat ju ka veel, meil järgmine nädal on kohe Saarema ralli, mis toob jälle rahvast Saaremaale, siis on meil veel 3 päeva jooks. Ja noh, siis on jõuludeks põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et päris turismile me joont alla teha tõmmat ikka veel ei saa, et seda on vara teha.
0: Ei, kindlasti ei saa ja turism on ikkagi 12 kuud business, näks küll väikses mahus, enamik osa sellest 12 või noh, väiksemas, aga liigub rahvast ju aasta ringi ja kui näiteks majutuse statistikat vaadata, siis välisturistidest täna meil väliskülaline number 1 on lätlane, ajalooliselt on ta kogu aeg olnud soomlane, aga soomlaste number on juba siin 10 aastat kogu aeg väiksemaks läinud ja see ei ole midagi, mis me saame pandeemiaga ajal ajada, et see number vähenes juba enne seda ja lätlaste number on samas kogu aeg tõusnud vaikselt, nii et paar aastat tagasi nad tegid selle vahetus ära. Soomlase on kindlasti, kui me vaatame juuni-juuli statistikat oluliselt rohkem kui lätlase, aga soomlane kukub ikkagi augustist peaaegu täitsa ära, aga lätlane käib meil aasta ringi, et kõik 12 kuud käivad ikkagi, mis on ju ära ütlemata tore.
1: Ja mis me peaksime tegema, et siseturism enam rohkem ei kukuks?
0: Ma arvan, et see
1: miljoni dollari küsimus.
0: Jah, see miljoni dollari küsimus ja see ei ole, seda küsimust võiks ühtemoodi suunata kõikidele sihtkohtadele Eestis, et paraku meid on vähe, majanduses on ajad nagu nad on keerulised ja kui sa pead olema ettevaatlik ja millegi pealt kokku hoidma, siis meelelahutus ja reisimine paraku on üks neid esimesi, et elama peab inimene kuskile süüa tahaks ka ikkagi. Et siuksed esmatähtsad asjad ikkagi pannakse seal kulutuste reas ettepoole. Ma arvan, et praegu on väga palju seda. On kindlasti võibolla ka kohapealne hinnapoliitika, see Saaremaale tulemine, juba see sõit on pikem, see praam võtab aega, see võtab lihtsalt kauem aega, kui võibolla mandril kuskile lähemale sõita. Et siin on erinevaid tegurid, mis kõik kokku mängivad.
1: aga aitäh stuudiosse tulemast, ega see uus turismiooaeg ka enam väga mägede taga ei ole, et siis vaatame, kus meil siis see asi edasi minema hakkab ja kuidas.
0: Absoluutselt, aitäh.

0: Me vahetame nüüd teemat ja meil on stuudios järgmine külaline, Kuressaare kultuurivara kunstikorraldaja Helena Kesküla, tere!
1: Tere!
0: No enne kui me põhiteema juurde läheme, siis kuidas praegu sellel uhkel näitusel läheb, mis kultuurikeskuse foajees ja suures saalis üleval on? Ma pean silmas seda arvamuste kasti, kas see on juba sedelitest pungil täis või?
1: Käisin just eile piilumas, on ikka küll. Ruumi veel on, aga õnneks on inimesed oma arvamusi avaldanud ja ka külaliste raamatusse jätnud mõned märkmed.
0: Nii et kes näitusele läheb, siis valige välja oma lemmik ja pange sinna sedeli peale see autori nimi ja siis ma saan aru, et publiku lemmik hõigatakse ka välja.
1: Jaa, et siis 23. oktoobril eelmise kunstiduse võistluse võitja näituse avamisel, kes oli siis Triin Tümpu, me siis kuulutame välja kunstivõistluse võitja ja siis ka eripreemiad ja siis publiku lemmiku.
0: No sa tead ju võitjat juba.
1: Võib-olla tõesti.
0: Võib-olla tõesti. Kas see süri otsus oli sinuks üllatav või kas see sündis, noh, me muidugi ei ütle, kes see võitja on, see selgub siis 23. Aga kas see, noh, oli nagu palju kirge või vaidlusi, sest selle näitusel on niivõrd erinevaid töid, et sealt nüüd üks võitja välja valida, see on tõesti keeruline. Ma ei oleks tahtnud selle süri liikme nahas olla mitte mingil juhul.
1: Ja see on tõsi, et tegelikult žüri otsus läks küll natuke kahte leeri, et kaks teost, ütleme nii, et siis kogu žüri pealt tulid pinnale samad nimed, aga need kaks, kumb siis võidab, et kaks vahetavad. Teost, mis olid väga, väga, väga erinevad, siis jäid sinna. Aga lõpuks mina olen rahul võitjaga.
0: No selge. Nii, aga uus konkurss on ju ka tegelikult käima lükatud eilsest, ehk siis 1. oktoobrist alates saab esitada kandidaate Erik Haameri nimelisele kunsti auhinnale. Ja see on nüüd meil juba mitmes. Mul on järg natuke käest näidult juba pisut.
1: Me valime tegelikult 10. võitja.
0: Juubel, väike.
1: Juubel, jah. Et siis selle võitja näituse avamisega tähistame me ka Erik Haameri 120. juubelit. Et jah, nüüd jaanuaris on 9. võitjate avamine, aga jah, järgmine siis on suurem pidulikum aasta.
0: Kas nendes konkursi tingimustes on midagi muutunud ka?
1: Ei ole muutunud sel korral, et jätkame ja kuna siiani on veel esitatud, et tundub, et inimesed kunstnikud suhestuvad nende teemadega, siis hetkel ei ole vajadust olnud muuta.
0: Kas see mõni ettepanek on juba tulnud ka eilse tänase päeva jooksul?
1: Kahjuks.
0: Ei ole. No, siin kohal võib-olla tasub meelde tuletada, et neid kandidaate saavad esitada institutsioonid. Et no, kui mul organisatsiooni selja taga ei ole, et mina üksikisikuna paraku ei saa ettepanekut teha.
1: Seda, täpselt
0: seda
1: nii.
0: Seda peaks nagu teadma. No kui palju nüüd peab seda kõigile nendele liitudele ja alaliitudele nagu meelde tuletama või peale käima, et kuidas su see eelmise aasta kogemus oli?
1: No jah, et kuna ka Kristjan Raua preemia ja mis on väga tore, et kunstnike hinnatakse ja selliseid toetuseid on rohkem kui üks meil Eestis, aga siiski peab jah nendele institutsioonidele meelde tuletama, et ärge laske seda võimalust toetada meie kunstnike käest.
0: No, Rae Galeriini poolt sa esitasid eelmine aasta ka?
1: Eelmise aastal ei esitanud ka üleeelmisel.
0: Sul on plaanis sel aastal ka, on sul silmapiiril keegi juba?
1: Ma täna proovisin mõelda, et huvitav, huvitav, aga veel ei ole.
0: Ma arvan küll ja noh, näiteks võiks ju ka vallavalitsus kui institutsioon saaks ju esitada.
1: Või... Seaks küll, et kindlasti ja. Peaks seda tegema, et toetama ka siit Saaremaa valla poolt.
0: Ja auhinnaks on jätkuvalt see number oli?
1: 2500 eurot. Ja näitus Rae Galeriis.
0: Ja noh, sellest on ka räägitud, et kui umbes 10 aastat tagasi oli 2000 eurot, oli päris suur raha, nüüd ta nii suur enam ei ole, et noh, ma ei tea, vallale ilmselt praegu minna rääkima seda juttu, et pange raha natukene juurde, see ilmselt ei vii kuskile, aga noh, perspektiivis võiks ta ju olla kuidagi selline, et aegalt vaadatakse see number üle.
1: Ma arvan küll, et varsti oleks võibolla aeg need preemiad jällegi üle vaadata, aga hetkel oleme ka õnnelik, et antaks veel välja seda.
0: No jah, vahepeal oli ju üsna selline, kui meil olid väga keerulised ajad, siis oligi väike hirm, et kas teda ikka peetakse nii oluliseks, aga siia maani nagu vald ei ole märku andnud, et ta mõtleks ära lõpetada.
1: Õnneks mitte.
0: No mis sinu hinnangul on kõige olulisem kriteerium nende kunstnike või kunstnike ühenduste puhul, kes võiksid need dominendid olla? Et no me oleme selle üle siin ju arutlenud ka, et kui palju nüüd peaks teal olema, ma ei tea, sidet Saaremaa või mere või haameri loomingu või millega, et kas need, no need piirid on üldse üsna avarad olnud, et kui me vaatame seniseid võitjaid, siis seal on olnud tõesti seinast seina maalikunstnike, graafikuid, installatsiooni, meistreid, no mis
1: iganes. Ka kuraatorid, mis on väga põnev, et tõesti, ma arvan, et see on ka võibolla selle põnevus, et tegelikult tugevus, et seda võib anda väga erinevat loomingu eest ja ma arvan, et seda peaks hoidma ja jälgima seda, et võibolla jah, et olema avatud selles mõttes. Ma isegi selle kahe aasta jooksul ma olen žüriidus ise juba õppinud ja ümber mõtlesnud enda jaoks mingisuguseid asju, nii et see on väga põnev. Aga
0: kas nüüd, kui mõni institutsiooni esindaja meid kuuleb, et kuidas see esitamine käib, et kas kuskil on mingisugune vorm, kus tulevad linnukesed panna õigesse lahtrisse või võib seda teha sellises vabas vormis saata Raegaleri e-maili aadressi peale?
1: Seda peab tegema siiski läbi Spoku platformi, nii et palume esitajatel minna Saaremaa valla kodulehele, et Raegaleri ei näe neid taotluseid tegelikult, et need lähevad otse Saaremaa vallale, koos teiste siis meie mitte kunstiauhinnatega, vaid tunnustustega ning sinna tuleb siis esitada väike motivatsioonikiri või siis soovituskiri ja tuleb sisse logida selle institutsiooni alt, et see siis ongi võibolla see, mis määrab ära, et eraisik ei saa seda teha, et tõesti, kui see ei ole MTÜ või mõni muu juriidiline keha, siis seda esitada ei saa.
0: Ja aega on siis 1. Novembri südaööni kaas arvatud ja siis edasi juhtub, kuik
1: siis
0: sõri hakkab pead murdma.
1: Siis liiguvad need taotlused Raegaleriile, kui on üle vaadatud, kas kõik on normi päraselt esitatud ja siis hakkame kokku leppima süriidu aega ning valime järjekordse võitja.
0: Ja välja kuulutatakse seda millal? Võitja.
1: Nüüd viimased korrad oleme siiski priski kohe pärast valimist ju kuulutanud välja, nii et kui vald annab okei, siis läheb meediasse.
0: Igal juhul kutsume üles siis kõiki organisatsioone institutsioone mõtlema selle peale, kas te teate kedagi, kes võiks olla Erik Haameri nimelise kunsti auhinna järgmine väärikas laureaat, mida rohkem, seda parem. Rekord on vist olnud mingisugune 13 või 12 või midagi taolist.
1: Võib-olla isegi natuke rohkem, ma just tegin selle üle-eelmise aasta kausta lahti, kas võis olla 17 või see tundub palju?
0: Ei võis olla küll, lihtsalt seal oli ka vist ühte, mõnda kunstnik oli esitatud mitmel korral. Uh-huh. Et, ja need, kes nüüd ei ole pälvinud seda tunnustust, aga keda on varem niimoodi nominendi staatusesse tõstet, need võib uuesti esitada, kui nad on viimase aasta jooksul teinud midagi uut olulist, et see ei tähenda, kes kunagi on esitatud. Ja kui võitnud ei ole, siis palun väga, kui on jätkuvalt tegus, alati võib.
1: Jah, palun.
0: Nii, ja sinu järgmine suur uus näitus tuleb, millal?
1: Raegaleris tulebki siis Triin Tümpu.
0: See 23.
1: Jah, et siis hakkame seda ette valmistama, et tema siis on edasi aretanud seda teost või teose seeriat, millega ta võitis, kunstiteose võistluse, mis siis tegeles tema poja nägemispuudega, et tuleb siis installatiivne ja keraamikat tuleb ka.
0: Väga vahva. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
1: Aitäh!

0: Herrattakaa!
1: Me elämme jalkaan.
2: Minä olen sen voi.

0: Vii pilvik pole puravik.
1: Näe kui väike riisikas.
2: Vaata kus sinder ussitan.
3: Teha kas ongi söögi sen.

0: aga see, mis see siin on?
1: Mis see on?
2: Noi, roheline kärbseseen!
3: See on väga mürgine.
4: Mürgine, jah, seda maksab on ta hea.
0: Ämmane siis on ta hea.
5: Seeni korjame,
6: head kuulajad, ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate kolmas stuudio külaline, MTÜ Viidumaa Looduskeskuse juhatuse liige Tiina Talvi, tere.
7: Tere.
6: No kas Viidumäel, me kuulasime just seda seenekorjamise laulu, et seenekorjajaid on kõik põõsaalused täis, jah?
7: Jaa, huvilisi on hästi palju ja minu mõelest see aasta on kena seene aasta, et igasuguseid vahvaid söögiseeni on leida küll ja küll nii-öelda.
6: Ma olen kohtavalt piinlik, ma ei ole teie juurde siin üldse jõudnud, teil seal on ju nüüd tehtud igasuguseid uhkeid asju, igasugused metsarajad ja kõik muu sinna juurde, et noh, ma olen vist ainukene, kes sinna ei ole veel jõudnud, et ikka saarlane ja ka väliskülaline on Viidumäe üles leidnud.
7: Jaa, Viidumäe on ikka nii-öelda ajalooliselt tuntud koht ja see tuntus on jätku nii-öelda, et meil on rahvast, parklad on autosid täis, õpperajad on inimesi täis ja Viidumäe looduskeskus nüüd on ka täistuuridel tegutsenud ja me siin ootame inimesi siis nii-öelda pühapäevast alates, et me avame Bella Liivi seene fotograafia näituse ja ma arvan, et see toob veelki rohkem huvilisi sinna meie mäe otsa.
6: Kas selle näituse nii-öelda tegemine, see idee, see oli noh kohe või oli see üks paljudest, mida kaalusite, et mida, mis näituse võiks olla ja siis keegis, Bella Liivil on vahvad see, seene sellel, pildid, kui sellel keegi on... seentest üldse meil midagi teab, siis on see Bella Liivi ja Sirja Saaru, eks?
7: Jah. Ja nii on, väga. Et sellel näitusel, seene näitusel on ka nüüd oma lugu, et see on tänu kummardus Vello Liivile, sellepärast, et Vello tuli kaasin juba mingi 45-50 aastat tagasi Saaremale elama peaasjalikult nende seente pärast ja meie pere tuli Viidumäele elama siis 35 aastat tagasi.
6: Ka seente pärast.
7: Ja meie lapsed Anna ja Mihkel olid nii-öelda Vello ja tema abikaasa Helve nii-öelda hoida mõnikord, kui vanemad olid ja see on Anna Talvi siis tänu kummardus Vello Liivile, tema idee, et see esimene näitus saab ilmtingimata olema seene fotograafi Vello seene fotode näitus. Vello on pildistanud 10 tuhandeid seeni ja nüüd 240 siis just Viidumäe, Saaremaa ja sellised märkimisväärsed seene, et need kõige paremad söögiseened, need kõige hullemad mürgised seened, need Viidumäe kõige haruldasemad seened, need on siis seal kõik välja pandud nii-öelda, et Anna on disaininud seda näitust ja Vello ka siis koostasid, tegid selle valiku ja pühapäeval me siis avame, nii et tere tulemast Viidumäele.
6: Ja siis nende fotode juures on siis ka väike Saarema kaart, kus on siis linnukestega ära märgitud, kus need seenekohad kõige paremad on, kus neid seeni leiab.
7: Vaat seda põõsaaluste kaarti meil veel ei ole. See oleks väga hea niukene rakendus, see on väga hea idee, aga nagu me teame, saarlane on saarlane ja eestlane ka ja keegi kõige suuremad saladused on parimad seenekohadeks.
6: No räägime Annast ka natukene. Tema tegutseb meil Londonis siis kosmose inseneri ja disainerina.
7: Jah.
6: Nii. Ja kui me mõtleme nüüd seenetasandit, see seene niidistik on seal kuskil väga all ja see kosmos on seal kuskil väga-väga kõrgel. Kuidas ta need kaks asja endas on suutnud ühendada, et see huvi seente vastu on jätkuvalt suur, et ta seda näitust võttis kätte ja teha? No jääkene küll, lapsehoid meil lapsehoidmiseks, aga valdkond isenes on ju kosmosest nii kaugel kui üldse olla saab.
7: Jaa, meie pere on Viidumäele tulnud peaasjalikult selleks, et oma lapsed üles kasvatada looduse keskel ja me oleme seda teinud. Ja Anna on üles kasvanud nende seente ja kuskede ja mändide ja sinilillede vahel ja see on jäänud, nii et ta on alati, ma kutsun ka teda oma kooli õpilastele rääkima, miks peab bioloogiat ja miks peab hästi tundma loodust, et see on teda kogu selle kosmose teekonnas kogu aeg saatnud ja ta on alati seda ka rõhutanud seda looduse tähtsust ja ta armastab Viidumäed ja ta iga esimene hetk, kui ta vaba hetk on, ta tuleb ära koju ja armastab väga seda kohta, nii et see ja nüüd, kui me tegime selle Viidumäe looduskeskus MTÜ, Anna on ka seal väga tegus, nii et selle kaudu me siis avame seda Viidumäed, et me tahaks, et Saarema loodus oleks hoitud ja kaitstud ja see on meie nagu üks väljund siis selleks.
6: No ma ei tea, kas kosmosest Viidumäge näha on, aga
7: ikka,
6: ilmselt peale seda, kui see MTÜ tekis, on Viidumäe jälle nähtavamaks saanud tükkmaad madalamal ja kaugemal. Et tagasi mõeldes mingitele vahepealsetele perioodides oli ka jumala hea, et teil oli seal üks selline seltskond heas mõttes hulle, kes ütles, et me ei lase seda Viidumäed lihtsalt ajalukku, et me hoiame teda ja me arendame teda ja et no kui teid poleks seal olnud, siis me praegu Viidumäest ei räägiks ilmselt, vähemalt mitte sellises kontekstis.
7: Jaa, seal on kaks poolt, et olid need hullud Viidumäe naised, kes selle asja siis hädas. See tuli hädast ja õnnetusest, eks ju, et riik jälle tõmbas ennast kokku eriti maapiirkondades ja sellest tuli nagu suurepärane asi välja. Teine oli see, et ma veel kord tahaksin nii-öelda üle hõigata, et me tahame see kord seene näituse alguses ka tänada olulisi inimesi, kes on meile hoogu annud, Tookord oli ikkagi valitsuses kaks saarlast, nii et kui tulevad uued valimised, olge alati terased, keda me valime, et oli Madis Kallas ja Kalle Laanet ja nemad olid valitsuse liikmed ja tänu nende ka tõhusele tagant lükkamisele ja eestvedamisele me saime selle tehtud, sellepärast pärast tahtsid ka teised MTÜ-d analoogilised, üle Eesti on ju kõik kaitsealad nüüd maha müüdud, kinni pandud, eks ju, ja ka teised tahtsid nii meie järgi seda teha ja ei ole õnnestunud see nii-öelda, et ja ka riiklikult tasandil on välja käinud lause, et vaadake, et te Viidumäed ei tee. Nii-öelda, et meil juhuslikult oli see õige hetk, õige moment, õiged inimesed õigel kohal nii-öelda, et selleks väga hästi.
6: Ja noh, see ei ole mitte ainult see MTÜ nii-öelda moodustamine, vaid see on ikkagi ka see tegevus, mis seal ikkagi toimub. Et see MTÜ, see ei ole mingisugune klausel paperil kuskil.
7: Jaa,
6: see on päris asi.
7: Jaa, ja meil tuleb neid projekte praegu nagu Vändras sae laudu, et me saime, meil on juba suure riskiga, võtsime inimese tööle, sest meil läks see asi ikka nii mastaapseks ja mitmepalgeliseks. Meil on praegu ootame, meil hakkas uus õppe aasta, meil käivad koolid, kutsume veel Saarema koole ja lasteaedu meile tulema tasuta loodusõppe programmides osalema, meil on neid 19, nii-öelda valik on väga suur, minge meie kodulehele ja otsige sobivad programmid üles, meil on rahvusvahelised projektid väga hästi käima läinud, meie rahvas käis Rootsis ja Lätis, meil on Nord Plus adult väga suurepärane programm, kus siis me tahame seda jagada, seda, et igasugune inimene ka ehitaja, ka õpetaja rääkimata või mingi teetööline võiks osaleda looduse tundmisel, looduse hariduse jagamisel, et see on selline suurepärane ettevõtmine, et jagada veel ja koos Läti ja Rootsi biosfeeri kaitsealadega ka saaratud loomulikult Lääne-Eesti saarestiku biosfeeri kaitsealaga jaga ajame seda asja, siis nüüdkene pisikene maa lähedane projekt oli meil, puhastasime ära oma ajaloolise Viidumäe tiigi, mis kunagi tehti tuletõrjeveevõttu kohaks, nii-öelda, et sinna oli toodud kukret sisse ja see ajas selle tiigi ökosüsteemi, väga liigirikka ökosüsteemi väga halvaks. Nüüd me püüdsime kõik 600 kukret kokkere püüdsime sealt välja või enam, nii-öelda ühe püügiga tuli meil 600 kokkere välja, see on uskumatu, tiik ise ei ole kõige suurem, eks ju, ja nüüd tahame seda ajaloolis see, kui seal oleksid konnad ja vesilikud ja kõik toredad veeputukad saaksid seal jälle rahulikult olla, nüüd me puhastasime selle tiigi ära, me väga täname
6: Mis te kokkeredega tegite? Kokerin on selline kala, et kui sa pead teda nagu pannil praadima, siis kõigepealt viskad ära kokre, siis viskad ära ka panni, sest sellega enam midagi enam muud ei tee.
7: Lahe küsimus sellepärast, et kokred läksid väga sihtotstarbelis, et Martin Silts, minu õpilane Lümanda koolist, tema on nüüd bioloog ennast Tartu Ülikoolis koolitanud, tema taastab meie Euroopa naaritsa populatsiooni, tema teab igat Euroopa naaritsat, kes on nüüd taas asustatud Saaremaale ka nägupidi ja kõik need kogred läksid siis Euroopa naaritsa nii-öelda taastamise heaks.
6: No, naaritsad kindlasti olid väga õnnelikud.
7: Absoluutselt.
6: Et isenest on see ju väga vahva, et selle ikkagi päris inimesega siin on nii-öelda palgale võtsite, sest heakene küll see õhina põhisus on ju jube kena ja tore, aga noh, teil kellelgi pole ju väga igav, ütleme nii, et töide tegemise on küll ja veel ja siis on ikkagi üks konkreetne inimene, kes võtab telefoni ja vastab kirjadele ja ühesõnaga teab kõik, et minu vast väga õige mõte.
7: Ja mul tuli veel vahepeal meelde veel üks äge asi, mille poolest, et meil on olemas selline rakukene nagu Viidume looduskeskus. Elistas meile geoloogia teenistuses, elistati, et nemad on kuulnud, et Viidume looduskeskus, neil on vaja Saaremale panna seisma jaam. See, mis võtab kõik võnked kinni. Nüüd me teame ja loomulikult me olime väga, me tahame, et teadlased, kõik elusloodused teadlased ja ka geoloogid ja sellised erialateadlased meid külastaks ja meil käiksid ja Saarema loodust uuriksid ja nüüd ongi, et see pandi paariks kuuks nii-öelda katse seisma ja see võttis kinni ka Venezuela maa värinad nii-öelda täitsa uskumatu rääkimata meil seal koha peal olevate kruusakarjääride lõhkamistest, nii et kõik on nüüd fikseeritud ja see seisma ja on nüüd kinnitatud, et läheb statsionaarseks, nii et Viidumel on ka nüüd Saarema esimene seisma ja mis läheb Eesti seismajaamade võrku.
6: Väga vahva, nii et kui me tunneme, et maa nagu natukene võdiseb, siis tuleb elistada Viidumäele ja siis ütlete täpselt, et kas oli maavärin Venezuelas või oli midagi muud.
7: No pigem Heidi Soosalule geoloogia teenistusest nii-öelda, aga meie muidugi seda ei dešifreeri, aga põhimõtteliselt kõik on nüüd teada, kes kuskil müristab. Ja.
6: Väga uhke.
7: On.
6: No räägime natukene veel sellest seenefoto näitusest, et kas see on nüüd pigem on ta fotokunst või on ta ikkagi selline, noh, ütleme, loodusbioloogia näitus?
7: Ja ta on ikka teadusnäitus, et Vello, kes on Eesti üks parimaid, kahtlemata üks, no top kolme sees kõige parem seenetundja Eestis üldse, siis tema teeb nii-öelda teadusfotosid, et need seened on sinna siis asetatud selliselt, et seened kõik need eoslehekseid oleksid näha, jalad, kübarad, vanad, noored seened, tema teeb sellised kompaksed kujundused sinna, aga kuna Vello on eluaegne kunstiakadeemia sisekujundusarhitekt ja temal see kunstipool on nii-öelda haridusena käes, eks ju, ja nüüd seened on nii-öelda lisaks veel, eks ju, siis ta oskab, need on ühesõnaga, need on laotud loomulikult kõikide kunsti ja disainireegli kohaselt ja nad on ka teaduse, et need eoslehekesed ja kõik seene, kõige selle seene liigi, kõige olulisemad tunnused on visuaalselt nähtavad nii-öelda, et seda maksab vaadata seda seene näitust nii kunstiliselt kui ka teaduslikult.
6: Kas fotode kõrval on mõni modell ka? Ja no praegu veel peaks ju modelle loodusest olema leida.
7: Tähendab, et me oleme plaaninud, et nüüd kui see näitus on avatud, siis me läheme suure hooga edasi, kindlasti võib-olla paari nädala pärast me suudame veel teha ka elus modellide näituse sinna
6: kõrva. Me räägime seentest, head kuule, kes aru ei saa.
7: Just, modellide, päris modellide näituse, nii et on ka seenenäitus kõrval, et Vello ja Sirje Asaro vaitavad ära määrata ja et siis saavad nii-öelda ja me veel tahame ka seente degusteerimise õhtuid paar tükki lihtsalt, et me ikka maitseme ka, et me tunneme ka puhast rõõmu sellest teadustööst nii-öelda, et kõik käsi käes.
6: Nii, Vello Liivi seenefotode näitus siis pühapäevast 4. oktoobrist, kella 11. on avamine ja kuidas see nüüd lahti jääb, et kuidas ma sinna, teil on mingi koduleht või kus ma seda infot saan, et mis kell teil uksed lahti on, millal ma võin tulla suurema pundi kooli klassi ja. Või kellega iganes, kuidas see info
7: see on, meil on nüüd koduleht, seal avalehel tuleb see info, kui on avatud, tuleb ka Facebooki ja meil on siis reede laupäev on nagu statsionaarselt avatud, ülejäänud aegadel on kokku leppel, kes tahab gruppiga, kes tahab juhendamist, kes tahab ise vaadata, meil on ukse kell nüüd koodiga ja siis me saame selle koodi inimestele ütelda, et kui parasjagu kedagi just seal ka ei ole, siis inimesed saavad alati seda tulla, see on tasuta, aga kui keegi tahab MTÜ-d toetada nii-öelda väikse külastuse eest.
6: Nurgas siis on väike raha põrsas.
7: Väike põrsas on ka seal nurgas nii-öelda, et, aga põhimõtteliselt on see tasuta. Ja.
6: Väga vahva, aga aitäh selle info eest. Jõudu eksu viidume looduskeskus MTÜ-le. Ma saan aru, igav teil kohe üldse ei ole ja nii tore, et see noh, siin see paar aasta tagune õhin on säilinud.
7: Tore kuulda.
6: See on oluline. Aitäh, meil oli stuudios MTÜ Viidumäe looduskeskus juhatuse liige Tiina Talvi. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.

0: sa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares , Kauba Ait kaupluse juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: raadio Kadi uudised .
3: tere , kell on 12 , uudiseid BNS-ilt ja Saarte Häälelt vahendab Annika Unap . Saaremaa vald kavandab järgmisel aastal 12 miljoni euro eest investeeringuid , millest suurem osa läheb haridusse . Valla investeeringute kavas on Kärla põhikooli , Kuressaare Hariduskooli Kingu tänava hoone ja Orissaare gümnaasiumi söökla uuendamine . pikemas plaanis on kavas ka Kuressaare noorusekooli rekonstrueerimine . Lisaks soovib vald jätkata teede ja tänavate spordi- ja mänguväljakute ning vallahoonete uuendamist . Plaanis on muuhulgas Tallinna tänav 10 hoone rekonstrueerimine , Talve tänava staadioni uuendamine ja Kopli tänava sotsiaalmaja ehitus . Aastatel 2028 kuni 2030 kavandab vald investeeringuid ligikaudu 9 miljoni euro eest aastas . Osakuludest kaetakse valla varasemast rahast , kuid investeeringute tegemiseks tuleb võtta ka laenu . Vallavalitsus rõhutab , et investeeringute nimekiri võib rahalise olukorra , ehitushindade ja toetuste saamise võimaluste järgi igal aastal muutuda . Mesilaspere toetust maksti tänavu ka Saaremaa ja Hiiumaa mesinikele . Põllumajanduse registrite ja informatsiooniamet ehk PRIA maksis täna mesilaspere ehk taru toetust 315 meetootjale üle Eesti , kokku 545 000 eurot . Saaremaal sai toetust 21 meetootjat , kellele maksti kokku ligi 33 500 eurot . Hiiumaal oli toetuse saajaid 6 ning neile maksti kokku üle 4000 euro. Toetuse ühikumäär oli 22 eurot 92 senti abi kõlbuliku mesilaspere kohta. Mesilaspere toetuse eesmärk on toetada mesindussektori konkurentsivõimet ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse ja põllumajanduskultuuride saagikuse säilimisele. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbija hinna indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Võrreldes möödunud aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Sõnas Statistikaameti tarbija hindade statistika teenuse juht Lauri Veski. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub, rõhutab Statistikaamet. Septembri tarbija hinna indeksi andmed avaldab Statistikaamet 7. oktoobril. Postimehe andmetel esitab president järgmise õiguskantsleri kandidaadiks riigi kohtu liikme Oliver Kase. Kandidaadi õiguskantsleri ametikohale esitab vabariigi president. Seega võib ettepaneku teha nii praegune president Alar Karis kui ka 12. oktoobril ametisse astuv senine õiguskantsler Ülle Madise. Postimehe andmetel on siiski tõenäoline, et kandidaadi esitab veel Karis. Oliver Kask on alates 2024. aastast riigikohtu halduskolleegiumi liige. Varem töötas ta Tallinna ringkonna kohtus, kus oli alates 2019. aastast halduskolleegiumi esimees. Kask on töötanud ka Justiitsministeeriumis avaliku õiguse talituse juhina ning olnud kohtunike koolitusnõukogu liige ja Euroopa inimõiguste kohtu ad hoc kohtunik. Samuti on ta olnud Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Hetke pärast ilmast.
4: Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.
3: Ilm.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma, ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja lubatakse 15-19 kraadini. Öösel on tulemas selge või vähese pilvisusega sajuta ilma, mitmel pool on udu. Öine temperatuur jääb 2 ja 14 vahele. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, ennelõunal on sajuta, aga kohati püsib udu pärast lõunal. On üksikuid vihma hooge oodata. Ja sooja kraade lubatakse kuni 19 kraadi. Hetkel Kuressaares 16 ja Kärdlas 14 kraadi.
4: Hea metsaomanik. Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ringtee 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.

Tere reede pärast lõunat, head raadioid kuulajad. 2. oktoober kuupäevaks meie päev läheb siit muidugi muusikaga nüüd paari tunni jooksul kahest pikemad uudised ja pool kolm ülevaade teie kuulutustest, mida tasut on võimalik teie poolt meie kodulehele iga kell juurde lisada. Ja kolmes siis Soovi raadio, endiselt 900-2800 on telefon, mis võtab vastu siis unitused tervitused, Soovi lood kuningella 15.50. Ja kella poole kuuest lõpetame tänase SMS-raadiomängu ja kuuest keskpäeva saate kordus, seitsemest retro reede, praegu 18.

Salaja seened lugu tahan välja üks siis värskemaid palasid sellelt tuuvalt meile Eestimaal 16.25 kell saanud muusikareklaami ja siis vaatame veel hetkeks näkku tänasele SMS raadimängule.

0: kutsume taas jazzi kuulama. Prantsuse trio Alibi kolm suurepärast ja tunnustatud instrumentalisti viivad kuulaja poeetilisele rännakule, mis otsib muusika olemust ja avab selle kõige ehedamal kujul pühapäeval 4. oktoobril kell 16 Kuressaare kultuurikeskuses.
1: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: Etendus kogu perele. Kardemoni linna, rahvas ja röövlid. Viimased etendused Kuressaare teatris. Reedel, 2. oktoobril kell 11 ja laupäeval, 3. oktoobril kell 12. Lavastaja Arne Mägi mängivad Karl Robert Saaremäe, Markus Habakuk, Jürgen Kansen ja Grete Kongsi. Tule teatrisse!
3: Sel nädalal on Kadi Raadio kohvilaua saate stuudiokülaline filmiekspert Kristi Porila. Kuulake meid laupäeval kell 11, kordus pühapäeval kell 12.
0: Ahjusoe kundri suitsuliha ja värske veere Vikerforel ootavad sind Auriga parklas täna kella 11.18 ja homme kella 10.18. Laupäeval oleme liha ja kalaga ka Mustjala sügislaadal kella 11.13. Suitsuliha 17 eurot kilo, terve suitsukana 16 eurot ning roogitud Vikerforel vaid 10 eurot kilo.
2: Liftita maja, viies korrus ja tibatilluke üürikorter, mis paneb proovile värskelt abiellunud noorpaari kopsumau kui ka armastuse. Neil Saimoniga möödia Paljajalu pargis tuletab meelde, et armastus ei seisne selles, kui sarnased kaks inimest on, vaid selles, kas nad suudavad ka kõige pöörasemates olukordades koos naerda. Osades Argo Aadli, Grete Kongsi, Piret Rauk, Jürgen Kansen, Tanel Ting või Markus Habakuk ja Silver Õun. Oktoobris ja detsembris 7 korral Kuressaare teatris.
3: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
5: Te kuulete Kadi Raadiot.

12.36 üle selle on kell. Juba vähem kui tund aega, poole kuueni ootame sõnumid numbril 13013, siis juba Kadi, sõnumi hind on endiselt 1.70. Ja ära andan auhind, mille on välja pannud Kinkor Kaubad, täpsemalt siis Kaliga nimenaalne veepump ja sinna juurde ka 2.19 liitri kvaliteetse allikaveega täidetud veepaaki, et saaksid siis kodus, tööl, kontoris, kus iganes nautida töölist puhast ja hea maitsega joogivett. Kinkor Kaubad on maailma suurima joogivee teenust ettevõtte Kaligen ametlik esindaja Saaremaal ja Kaligen veede dosaatorid ja automaadid kasutavad veepaake, mille mahutavus on siis 19 liitrit. Need on lihtne transportide ja annavad oluliselt suurema koguse puhast joogivet kui toidupoest saadavad veepudelid. Selle kõigega saate tutvuda ja loomulikult kogu Kinkor Kaupade pakutavaga ringte järgikeskuses, siis aadressi järgi Kalevi tänav 30. Külastage Kinkor Kaupasi, meie aga ootame sõnumid numbril 13013, sisuga Kadi ja pool kuus. Selle nädalane viimane võitja meil selgub.

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
2: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
3: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
4: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
5: Kui sa ei ole päris kindel, kas kraanivesi on täna joomiseks ikka piisavalt kvaliteetne või kloorine maitse ning lõhn on vastumeelsed, siis tuleb sul appi Kinkor Kaubad ja Kalligand kvaliteetne ning puhas allikavesi. Kinkori laos on alati kohapeal olemas kvaliteetne ja puhas joogivesi ning erinevad veedosaatorid ja automaadid nii kodudesse kui ka kontoritesse. Tutvu valikuga kaupluses Kinkor Kaubad, ringte ärikeskuses, Kalevi täna 30 ja Tarbi edaspidi kõige puhtamat joogivett. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Kalligani manuaalne veepump ja 2,19-liitrilist tõeliselt puhta allikaveega täidetud veepaaki. Saada sõrum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrum hind vaid 1,70 €.
6: Küllap tuleb paljudele kuulajatele üllatusena, et reklaamiagentuuri Tabasco vürtsikate reklaamide pakendikeskuse omade näiteks taga on üks Saarema mees, loovjuht Alvar Longs. Seekordse sulgusaarste saates me tunnikeseks temal külas olemegi. Kuulake meid laupäeval kell 1 päeval või siis pühapäeva hommikul kell 10.
7: Vanalinna hariduskolleegiumi orkester ja dirigent Rasmus Puur hooaja avakontserdiga Kuressaares. Mitmekesine kava ühendab eriajastute helikeeled ja meeleolud. Sügisesse õhtusse mahuvad nii särav Mozart ja Mõtlik Sibelius kui ka Eesti heliloojate Rene Espere, Jaan Räätsa, Kirillus Kreegi ning Mart Saare looming. Kontsert toimub reedel 2. oktoobril algusega kell 18 Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Piletid eelmüügis piletikeskus.ee ja kontsertipäeval koha peal.
8: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Urmas Mägi ja täiesti tema allik laul ka nimetusega Mari. Kell on nüüd 16.54 üle selle saanud. Kõige pea on täistund, mis tähendab, et päeva kokkuvõtvad uudised jõuavad teieni ja järgmise tunni poole peal siis loosime välja täna selle nädala viimase SMS raadiomängu võitja. Sõnumid numbril 13013 sisuga Kadi. Ja vaatame üle ka järgmises tunnis siis kuhu minna, mida teha rubriigi. Praegu 70. teise poole Rootsimaale.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares, Kaubaid kaupluse juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Raadio Kadi uudised.
3: Tere, kell on 5. Tiihüppe tegevjuht Ivo Visak lahkub aasta lõpus ametist. Ooperipäevad küsivad juubeli aastaks topelt toetust. Viidumäel on nüüd Saaremaa esimene seismoja.
2: Raadio Kadi uudised.
3: Uudiseid BNS-ilt ja Saarte Häälelt vahendab Annika Õunap. Tiihüppe tegevjuht Ivo Visak lahkub aasta lõpus ametist. Visak ütles Kadi raadio saates keskpäev, et lahkumise taga ei ole intriig ning tema hinnangul on juhi vahetuseks praegu sobiv aeg. Tiihüppe tegevused on käivitunud ning programm toetab nii gümnaasiume ja kutsekoole kui ka põhikoolide õpetajaid. Visak on tiihüppet juhtinud 7 aastat. Uus juht võiks tema sõnul ametisse asuda juba enne jõule, et nad saaksid mõne nädala koos töötada. Tiihüppega kavatseb Visak siiski sidet hoida ning on valmis uut juhti vajadusel aitama. Viidumäel on nüüd Saaremaa esimene seismojaam, mis läheb teiste seismojaamade võrku. Kuidas selline süsteem Saaremaale sai, räägib Viidumäe looduskeskuse juhatuse liige Tiina Talvi.
4: Helistas meile geoloogiateenistuses, helistati, et nemad on kuulnud, et Viidumäe looduskeskus, neil on vaja Saaremaale panna seismojaam. See, mis võtab kõik võnked kinni. Ja nüüd me teame ja loomulikult me olime väga, me tahame, et teadlased, kõik elusloodused teadlased ja ka geoloogid ja sellised erialateadlased meid külastaksid ja meil käiksid ja Saaremaa loodust uuriksid ja nüüd ongi, et see pandi paariks kuuks nii-öelda katse seismajaam, see võttis kinni ka Venezuela maa värinad nii-öelda täitsa uskumatu rääkimata meil seal koha peal olevate kruusakarjääride lõhkamistest, nii et kõik on nüüd fikseeritud ja see seismojaam on nüüd kinnitatud, et läheb statsionaarseks, nii et Viidumäel on ka nüüd Saarema esimene seismojaam, mis läheb Eesti seismojaamade võrku.
3: Kommenteeris Viidumäe looduskeskuse juhatuse liige Tiina Talvi. Saaremaa perearstikeskused ja hooldekodude gripivaktsiini veel teha ei saa, sest vaktsiinid pole Eestisse jõudnud. Ravimiameti andmetel peaksid gripivaktsiinid Eestisse jõudma tõenäoliselt oktoobri lõpus. Kuressaare perearstikeskuses loodetakse siis vaktsineerimisega alustada või toimub see novembris. Ning selleks korraldatakse eraldi vaktsineerimispäevad. Gripivaktsiini ootavad ka Saaremaa hooldekodud. Kihelkonna hooldekodud direktori sõnul on enamik elanike või nende eestkostjaid vaktsineerimisega nõus. Tasuta saavad gripivaktsiini riskirühma kuuluvad inimesed, nende seas üle 60-aastased, väikelapsed, lapseootel naised, hoolekandeteenusel viibijad ning inimesed, kellel on gripi tuttu suurem risk raskelt haigestuda. Teised peavad vaktsiini eest ise tasuma. Saare Selveri südameapteegis jätkatakse samuti gripi vastase vaktsineerimisega. Vaktsineerimisajad avatakse pärast vaktsiinide Eestisse jõudmist. Tänavune turismisuvi hakkab otsi kokku sõlmima. Selles oli nii rõõmustavat kui ka üllatavat. Oma kommentaari annab turunduse peaspetsialist Kristina Mägi.
5: Ma pean ütlema, et see aasta need suvised numbrid on olnud hästi vastuolulised. Ja see, mis minu sisetunne ütles suvel siin ringi käies, oli midagi muud, mida need numbrid on võib-olla öelnud, mis on nüüd avaldatud. Ma eeldasin, et juulikuu numbrid tulevad meeletult suure. Kas nüüd meeletu on võib-olla veidi palju öeldud, aga ikkagi, et märkimisväärse kasvuga, sest ma ei ole sellist pilti Kuressaare kesklinnas, mis aasta ei näinud. Kõik kohvikud olid täis õhtul hilja veel, kõik sumises ka olukord, et ooperi nädalal reaalselt ei ole majutust võtta Kuressaares. Et kogu selle tundmuse pealt ma arvasin, et need numbrid tulevad tõesti väga head juuli kohta, aga need tulid tagasihoidlikumad, kui ma arvasin, et siis eestlaste number on languses. aga noh, olgem ausad, et ta on koroonast saadik väga kõrge olnud ja siis ta ikkagi hüppas ju sellistesse kõrgustesse, kus ta pole kunagi olnud, et lõputult sellise väikse populatsiooni pealt ei saagi kasvada. Nüüd on väike langus olnud, aga välismaalaste arv tõesti on kasvanud ja terve suve kasvas ilusti, aga noh, summa summarum nad eestlaste kõrval on ikkagi täna väiksem hulk turistidest.
0: See Soome lennuk, sellega nüüd ikkagi lendas rohkem soomlasi esimesel aastal kui eestlasi või, või kuidas
5: pooleks enam vähem.
0: Umbes.
5: Mm-hmm. Umbes pooleks kokku oli siis üle 2000 midagi neid lendajaid. Ma arvan tõesti, et see on Saarema turismi üks kõige suuremaid edulugusid sellest aastast.
0: Ja kas meil on, miks on järgmine siht nüüd ka kuskil, ma ei tea, kas nüüd järgmiseks aastal? No meil on ju räägitud siin Kotlandist, siis meil on räägitud Riiast, noh see sama Ventspilsi liini taastamine on aegajalt jälle tõusnud jutu teemaks, et kes nüüd teab, mis edasi saama hakkab?
5: Ma arvan, et maailmas ei ole sellist inimest, kes julgeks täna öelda, et aasta kahe või viie pärast on nii. Aga muidugi kõik need ühendused, mida sa mainisid, võtaksime avasüli vastu. Ja, aga mis nendest esimesena tuleb ja mis aastal, seda mina täna öelda ei julge.
3: Kommenteeris turunduse peaspetsialist Kristiina Mägi. Pikemat intervjuud saab kuulata kell 18.00 keskpäeva kordussaatest. Estonia kontserdisaalis jagati 30. septembri õhtul välja Eesti elustiili auhinnad ning Saare maakonna ettevõtted ja paigad võitsid oma kategoorias kokku 4 esikohta. Parima restorani tiitli pälvis Pöide Grillhouse, parimaks kokteili ja veinipaariks valiti Kuressaares tegutsev Vinotech Prelüüd. Parima meelelahutus koha auhinna sai Saarema soo ning parima rohelise ettevõtmise kategoorias võitis Muhu Leib. Eesti elustiili auhinnad põhinevad rahvusvahelisel, vabandust jälle pekkis. Eesti elustiili auhinnad põhinevad rahvahääletusel ning nendega tunnustatakse ettevõtteid ja inimesi, kes on oma tegevusega panustanud Eesti elustiili eri valdkondadesse. Auhindade eesmärk on tuua esile silmapaistvaid tegijaid ning anda edasi avalikkuse hinnangud sellele, millised ettevõtted, kohad ja inimesed oma valdkonnas enim silma paistavad. Eesti elustiili auhindu jagati tänavu teist korda. Ralli rahvast kutsutakse Vello Õunpuu mälestuseks küünlaid süütama ning sellest võiks saada traditsioon. Rallisõitja Einar Visnapuu loodab, et tänavu leiavad mälestusmärgi juurde tee peale tema seltskonnaga teised sõitjad ja rallifännid.
6: Sellega on nüüd tegelikult see, et see ei olnud üldse minu algatus. Selle algatus selle mu hea sõber Ilmar Raissar, kui me läksime, nüüd on 3 aastat tagasi, läksime esimest korda saarde ja praami peal hakkas Ili rääkima, et tead, et nüüd on nagu siukene asja, et siit sõidame otse ühte kohta aine. Noh, mina mõtlen, kuhu me siis sõidame, ütleb, et noh, et me peame sinna minema, et see peab nii olema. Ja siis räägib mulle Selveri juures, et kuule, et peame nüüd korra kingi, et lähme võtame küünlad ka ja siis võtsime küünlad ja siis ma hakkasin aru saama, et kuhu me siis lõpptulemusena lähme. Ja me oleme nüüd siis see aasta, 4. kord on meie enda traditsioon, et kui me saarde lähme, siis esimese otsana sõidame kohe Vello juurde. Et see oleks tegelikult, nagu ma juval ütlesin, oleks hästi kift selline. Selline tava või ütleme, et inimestel nagu ka mingi harjumus nagu on neil Saaremale minek, siis tegelikult sellist venda võiks austada. Et ma olen kogu aeg öelnud, et kui 80-ndatel oleks meil selle kuldaastu vendasid olnud, siis tõenäosus on väga suur, et ei oleks ei tänakutega virvest meil. Aga no seal võiks näiteks kas või selle üleskutse teha, et, no, et kui kõik ei viitsi, siis kui on 59. rallinas, siis viimesi vähemalt 59 künnat kohta.
3: Kommenteeris rallisõitja Einar Visnapuu. Ooperipäevad küsivad juubeli aastaks topelt toetust, kirjutab Saarte Hääl. Eesti kontserte soovib Saarema vallalt. Järgmise aasta Saarema ooperipäevade toetuseks seoses juubeliüritusega erakorraliselt 150 000 eurot. Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Pille Mägi ütles, et Eesti kontserdi järgmise aasta toetussumma planeeritakse valla tuleva aasta eelarvesse. Milliseks toetus kujuneb, selgub pärast eelarve menetlemist ja vastuvõtmiste Saarema valla volikogu poolt. Eesti kontsert küsis vallavalitsuselt tänavuste ooperipäevade lisaetenduste kulutuste katteks täiendavalt 15 000 eurot toetust. Mägi sõnul on valla selle aasta eelarves ooperipäevade baasrahastuseks ette nähtud 80 000 eurot ja täiendavat toetust tagasiulatuvalt ei eraldata. Narvas peeti kinni mees, kes tegi relvataolise esemega teise inimese suunas lasu. Juhtum leidis aset eile õhtul Energia tänaval. Politsei sai kell 18.20 teate, et mees on teise inimese suunas relvataolisest esemest lasknud. Politsei reageeris sündmuskohale suurte jõududega, kuid patrullide saabudes olid osapooled lahkunud. Tunnistajate kirjelduse järgi peeti hiljem kinni 52-aastane mees. Politseinikud hakkasid ümbrusest relva otsima. Selle leidis lõpuks üks laps, kes vajutas päästikule. Kui sellest käis laske, ehmus laps ja viskas eseme maha ning teatas leiust politseinikele. Politsei tegi eseme ohutuks ja võttis selle asitõendina kaasa. Esialgsetel annetel oli tegemist stardipüstoliga. Ja hetke pärast ilmast.
7: Teie koostööpartner saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.
3: Ilm.ee annetel on öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Öine temperatuur jääb 2 ja 13 kraadi vahele. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhutes 2-8. Läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis ja lubatakse meile kuni 18 kraadi sooja. Need olid tänased viimased uudised. Soovin teile ilusat õhtut.
7: Hea metsaomanik. Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ringtee 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.

Lõõtsa vägilased eetris 17.14 on kellaaeg, veel kord räägime üle siis selle SMS raadiomängu, mis lõpeb. No perant tundi ootame teie sõnumeid, cirka numbril 13013 sisuga Kadi. Auin on välja pannud Kinkor Kaubad ja kvaliteetse joogivee tootja Kalligen. Kinkor Kaubad on ka ametlik Saaremaale Kalligeni tooja. Ja veeautomaadid sobivad hästi nii koduseks kasutamiseks huvilasse matkaautosse kui ka kontoritesse, kus iganes te siis oma toimetusi teete. Veedosaatorid ja automaadid Kalligenit kasutavad veepaaki, mille mahutuvus 19 liitrit. Neid on lihtne transportid ja annavad oluliselt suurema koguse puhast joogivett, kui toidupoes saadavad veepudelid. Kinkor Kaubad leiate ringte ärikeskusest Kalevi tänav 30 ja loomulikult minge siis tutvuge ka Kalligeni toodetega, mis Kinkor Kaubad on seal ilusti välja pannud. Auinnaks on siis see sama Kalligeni aalne veepump, 219 liitrit ka kvaliteetset tallika veega täidetud veepaak. Sõnumid numbrile 13013 siis uga Kadi ja nagu öeldud, veerand tundi.

0: oled hoobi saanud, elu teel, kas kor või paar, võid olla kindel, et saad veel. Küllad saab, ei tea, kes see, nii küll saab. Väärid muud, kuid aina löövad, kas tead, ma väärin muud.
1: Väärid muud.
0: Väärin muud.
1: Väärid muud.